0: Таким чином, Україна у центру уваги, 1681 уже день повномасштабного російського уварвання. Поводле повідомленняў, наприклад, агенції «Уніан», Київ минулої ночі і знову опинувся під атакою російських дронів, і не тільки Київ. У приватності відомо, що безпілотник трапив у територію нежилого комплексу у Печерському районі. Про гэта повідомив мэр Віталь Кличко. Регулярно у зону бойових дзеянняў в Україні ездзяць прадстаўнікі грамадскага аб'яднання «Сустрэча». Беларускія валянтэры вязуць туды ежу, лекі, рэчы першай неабходнасці. Пра гэта кажа беларускі грамадскі дзеяч Максім Дзмітракоў.
1: Ну, основная наша праца – это гуманитарная допомога. Мы собираем гуманитарную допомогу у Европе, которую нам дают белорусы по большей части. А белорусские кировцы, плюс белорусский автополк провозят эту гуманитарку в Украину. Мы ее передаем тем, кому она потребна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – это створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він застається. Ми зараз обслуговуємося необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджені від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль, зруйновані доми, вигравши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
2: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону, і як, звичайно, виглядає така поїздка?
1: Не можу вам казати, скільки з цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи, і потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи. Ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на АТО, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам завжди, вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
2: А чи можемо огучити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
1: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядіть телеграм-канали, більша частка на ВРА відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. А він мені необхідні речі, там те, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідна термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають відновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоча й працюють, тому можна передавати гэта, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь маколіки, частка уваги, теплині, яна хлопцям так само необхідна.
2: Волонтерство в зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляєте під їх? І як переодолювати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
1: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануємо наші маршрути, плануємо час і нікому не кажам, калі гэтая паездка адбудзецца. Вось гэта беспасярэдні ведае толькі валанцёры, якія едуць паездку, і ваяры цывільныя, якім мы візем гэтую дапамогу. Усе нашы навіны, яны ўжо пасля. Калі ў нас сламаюцца машыны, таксама тут дзякуй і беларускім ваярам, і украінскім, нам заўсёды знаходзяць пастой, якія ці самі хлопцы рамантуюць. І ў нас ўжо ёсць досвід такого беспасярэдняга ремонту, як кажуць, у полі, да? Вось. Канешне, мы там сабой берём заўсёды кампрэсара, заўсёды запас масла, вады, неабходных рэчаў, тросы. Што разумеем, калі штосьці пойдзе не па плану, нам можа спатрэбіцца дапамога. Яшчэ раз дзякую ўсім, хто дапамагае, што беспасярэдня мы ведаем, што дзе б мы не былі, нам гэтую дапамогу нададуць і зробіць усё магчымае, каб мы больш бяспечна не толькі прыехалі, а яшчэ і павярнуліся.
0: Грамадскае аб'яднанне «Сустрэчы» дзейнічае як валянтэрскі хаб. Ён аб'ядноўвае як беларусаў, так і украінцаў. Актывісты рэгулярна выязджаюць у найбольш небяспечныя фронтавыя тэрыторыі, дастаўляюць дапамогу украінскім вайскоўцам і беларускім добраахвотнікам.
3: Радыё «Рацыя».

0: Закранем гістарычную тэму, звязаную з падляшчам. Шведскі патоп, звязана з ім вайна з Масковіяй сярэдзіны 16-га стагоддзя прынеслі вялікія разбурэнні на землі Беларусі і ўсяго рэгіёну, ператварыўшы многія замкі, гарады ў руіны ды пазбавіўшы вялікае княства літоўскае паловы свайго насельніцтва. Гэтая хваля руйнавання ў дня мінула і Тыкоцін, горад непадалёк ад Беластоку, дзе каралеўская крэпасць апынулася ў эпіцэнтры ваенных дзеянняў. У памяць пра гэта ў беластоцкай ратушы прайшла публічная лекцыя музея Падляшча. Галоўным спікерам сустрэчы стаў археолог з Інстытуту археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук доктар Войцех Біс.
1: Wyniki badań archeologicznych, które były prowadzone i w latach 60. i przeze mnie prowadzone na początku lat 2000. Podsumowanie tych wszystkich prac, rezultatów tych wyników tych badań, łącznie z takim korektą informacji, które były poprzednich starymi ustaleniami i nowymi, które korygują poprzednie.
2: На Беларусі вельмі ж катастрафічна прайшоўся менавіта шведскі патоп. У нас было таксама знішчана шмат замкаў, пабудоваў. Калі мы кажам пра замак у Тыкоціне, ці таксама зведаў шведскі патоп, наколькі моцна, і ці захаваліся сляды таго часу?
1: Ну, нестэты, Тыкоцін теж быў офіаром потопу шведскіго. Застав в значній мєже ден замак, втеді спачне знішчаны. І можна паведзіць, що по потопі шведскім юж нігді не адзыскав своєї первотній функції, так, і своєї світності.
2: З того, що було знайдено під час археологічних розкопок у Тыкоцінським замку, ці тереню?
1: Так, наші бадання попередзяли будову, там, співчасну відбудову цього замку, і удалося нам знайти wiele informacji dotyczących etapów rozwoju tego obiektu i mnóstwo zabytków luźnych, archeologicznych, które pozwalają na określenie konsumpcji, jaka była na zamku i tak, generalnie jakości życia w tym okresie.
2: Ci dozwolili wyniki archeologicznych dosiedleń wskazać, kiedy mnie to był zasnowany, Tykosiński zamok, kiedy liczyć datę jego pierwszego stworzenia, może być i periodyka, jaka istnieje? Różnych fazów zamka.
1: Tam w zasadzie mówimy o dwóch fazach zamku. Jest to zamek Gasztowdowski, który jest z końca XV, początku XVI wieku, który spłonął i później zamek Zygmuntowski, czyli króla Zygmunta Augusta, właśnie uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego. No mamy jeszcze tą fazę taką późniejszą, to jest przez zamek Starościński, Biesiołowskich, taka już barokowa rezydencja.
2: Czy możemy wskazać, że to na siłnie Tykoczyński

0: kachli.
1: Tak, no fundamenty były właśnie kamienno-ceglane i te elementy zostały przez nas znalezione.
0: Jest możliwość ujawić, jak to się wyglądało?
1: Nie można po ich ilości nic powiedzieć, dlatego że zamek został przez Branickich rozebrany i materiał z tego zamku został przeznaczony na różne inwestycje, między innymi w Tykocinie. Klasztor księży misjonarzy był wybudowany, z tego co też wiemy, mur cmentarza. Myślę, że różne inne inwestycje były z tego zamku wykonane.
2: Вось дазналіся мы пра гісторыю замка. Хто не бачыў, яшчэ можа наведаць і захочацца прыехаць яшчэ, я ўпэўнены. Тыкоцін, археолог і даследчык, якога мы пачулі, доктор Войцех Біс, падкрэсліў, што менавіта ваенныя падзеі 1657 году запусцілі працэс знішчэння Тыкоцінскага замка, які пасля быў канчаткова разабраны ў 17 стагоддзі. Толькі шматгадовыя археалагічныя даследаванні дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй пад муры і зрабіць магчымым частковае аднаўленне гэтага архітэктурнага помніку.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Зараз заклад до полгодини застається до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Ми працягуємо наш ефір. Ми так само з вами разом далі. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрядський, де так само інтернеті rs.com. Зараз заглядаємо на термометр, ну а там плюс 18 у Лізі Городні, де Волковиську, плюс 19 зараз у Білостоку, у Гайновці, 19 у Бірсі, у Кубріні, де так само у Пінську. Ну, ось коли, наприклад, з Брюсселем розмовляли недавно, то можемо поглядіти там, між іншим, со Страсбургом розмовляли. Там плюс 21 у Страсбургу, ну, але там дожди. У Центральній Європі увогулі зараз такі дожди йдуть. У нашому поміжному регіоні їх нема, поскільки антициклон формує наше надвор'я. На завтра так само, ну, але подробязності неузабаві розповіду. Уночі чекаємо плюс 5-7, первинна вибушність без западку, поднево-сходній вітер, до місця можуть бути незначні пориви, повищений атмосферний тиск, і он і далі повищається. 2 кастрычника, аккурат завтра, на двор'я сформирує антициклон, центр якого перемещається з повночних шасток Росії на територію Білорусі. Уночі перемінна вибушність, у день завтра невелика вибушність, без западку, уночі до раніці місцями чекаємо туман. Вітер неустойливий, слабий, температура повітря завтра до плюс 20.
1: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Рація.
1: Рація.
2: Ну і так само зараз у нашому ефірі чергову тему пропоную. Регулярно у зону бойових дій в Україні притягують їздять представники громадського об'єднання «Зустріча». Білоруські волонтери везуть туди їжу, ліки, речі першої необхідності, каже білоруський громадський діяч Максим Дмитраков.
3: Основна наша праця – це гуманітарна допомога. Ми збираємо гуманітарну допомогу у Європі, яку нам дають білоруси по більшій частці. А білоруські керівці через білоруський автополк привозять цю гуманітарку в Україну. Ми її передаємо тим, кому вона потрібна. І зараз у нас така одна з основних часток нашої праці – це створення стаціонарного пункту незламності, тому що ми рихтуємося до тяжкої зими, використовуємо весь наш уже досвід. У нас пункт незламності мобільний з минулого року, і він залишається. Ми зараз обслуговуємо всі необхідні там системи, генератори, пішки, щоб усе працювало, щоб ми могли виставитися буквально за хвилини, години. На жаль, шмат зараз пошкоджені від цивільних будинків. Їздимо на роботу, допомагаємо з розбором завалу. Безпосередньо ми їх не розбираємо, але ми зустрікаємо людей, які залишилися без води, без світла, без усього, на жаль, зруйновані доми, вигоревши речі. Робимо, що можемо. Це завжди чиста вода, ми готуємо їжу і шукаємо варіанти, як людям допомогти.
4: Як часто вашим волонтерам доводиться виїжджати непосередньо у прифронтову зону? І як, звичайно, виглядає така поїздка?
3: Не можу вам казати, скільки з цих поїздок. Усім, як це відбувається? Перше, у нас є запит. Ось, ми шукаємо допомогу. Ось, ця допомога приїжджає з Європи. І потім вже тут волонтери, які більш на місці, але у нас є і волонтери, які з Європи. Ми рихтуємо машину, щоб вона могла їхати на фронт. По-перше, вона їде на АТО, щоб не було ніяких непередбаченостей. Ось, ми максимально загружаємо гуманітарною допомогою, плануємо маршрут. Ось. Дякую нашим ВРам завжди, вони готові нас супроводжати, зустрікати, вибирати більш, допомогти вибрати більш безпечні, ці, коли можна там казати про безпеку, маршрути і кропки, де ми можемо цю гуманітарну допомогу передати. Ну і так само час найбільш безпечний.
4: А чи можемо оголосити, які потреби на фронті і коли його зараз з'являються самими вострими?
3: Глядіть безпосередньо канали хлопців, вони добре ведуть там, хто не глядіть телеграм-канали, більша частка на ВРА відома, у них є свої соцсетки, і там вони постять те, що їм потрібно. А він мені необхідні речі, там то, що їм ремонт машин, ці, хто не може, звісно, там передати запчастки, долучаються до збору, які хлопці роблять. Ось. І зараз ми розуміємо, що сезонно буде необхідна термобілізна, і зараз, коли пойдуть ротовірусні інфекції, то будуть необхідні ліки. Ми вже відаємо по досвіду по нашому, що, наприклад, польські, європейські ліки, да, вони більш допомагають відновитися, тому що віруси непривичні до їх, да? Тобто вони хоча й працюють, тому можна передавати гета, але і звичайна кава, чи гарбата, чи якісь смаколіки, частка уваги, теплині, вона хлопцям так само необхідна.
4: Волонтерство у зоні бойових дій – це завжди велізарна ризика, то що допомагає справлятися з страхом під час обстрілів, коли трапляєте під їх? І як переодолювати цю ситуацію, коли просто руйнується ваша логістика?
3: Дякую Богу, у нас не шмат таких ситуацій, тому що досконало плануємо наші маршрути, плануємо час і нікому не кажемо, коли ця поїздка відбудеться. Ось це безпосередньо ведуть тільки волонтери, які їдуть в поїздку, і ВРИ, цивільні, яким ми візьмемо цю допомогу. Всі наші новини, і вони вже після. Коли у нас зламаються машини, так само тут дякую і білоруським ВРам, і українським. Нам завжди знаходять стоики, те сами хлопцы ремонтуют. И у нас уже есть досвід такого беспосереднего ремонта, как кажут, у поля, да? Вот. Конечно, мы там с собой берем за все до компрессора, за все до запас масла, воды, необходимых речев, тросы. Так что, разумеем, коли что-то пойдет не по плану, нам может потребиться допомога. Я еще раз дякую всем, кто допомагает, что беспосередньо мы ведаем, что где б мы ни были, нам эту допомогу нададут и зробят все максимум, как бы мы больше безпечно не только приехали, а еще и повернулись.
2: І то толькі додам, що громадське об'єднання «Зустрічі» дійнічає як волонтерський хаб. Він об'єднує як білорусу, так і українців. Активісти регулярно виїжджають у найбільш небезпечні прифронтові території, доставляють допомогу українським військовцям і білоруським доброохотникам.

Ігоря Беларуская радіорація, таксама зараз заклада 5 хвилинов застається до 19 Беларусі, до 18 Польщі. Навіне наперед, там розповідем, як у суботу відбудеться друга конференція беларусов і беларусок Чехії. Кубраку розказав, кольки чоловік затримали у країнах СНД на запад Менску і як наркотики трапляють у Беларусь. Такі ось інформації на нашій хвалі. Наперед ось уже не в забаві. На початку наступної години. Бон Джові. Зараз слухаємо, а потім новини одразу.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.